0: هاي وقتي ممكن أنا نكوب ولكن هلا أقول لما يثورا لا بحني تونيا أو كهي بكمون إلا تهني با إني لا يتيبي ما هلا نكلي نيو ما ها وانيو ملوك هو لا بوشان مشكور لك كل ولكن نون لا بحي وب ولا من ريا كامو إيه كي باك هني يا بابو باك همي أنا تري وبو وا كي باك هني إيه كي كاي تسينيريا Eu posso ir ali para não pentar no mini 8 horas e 26 minutos. Ratrawa Don Saraiva. Aí vai, aí. Já Saraiva.
1: Don Saraiva, peca viola contra solo.
0: E lá tem nem o canapa.
1: Aqui estás com o Mr. Botawinho.
0: Botawinho é rojo e eu caio em super. Eu que não, né? Varia aí
2: agora.
0: Ai, meu xerife. Eu não vou ver o meu filho no mundo. Eu não vou ver o meu filho. Eu Kamumpanya tu maito ni me. Mumpanya nyua numuru mwanyu mwere ne kai kai. Masi mune no lo suela kwa inhimi ya kera kini mwa ukapa hiwa papier. Pina atamu ae.